0: Vegniu 24, vargau la 6. In spectacle, suenter lauter. A schei tunne quei, suenter quels in prim sedijavels finals del campionati mondial de balla paena fin.
1: RTR. De pli che bo 90 minutes.
0: Ja, el versen del pleit de plicmo 90 minutes. Eisi stau, per exempel, ir sera per Paraguay alla tiara tudestia. Ie stau de decider el giuc cula loccia de penaltis in adin stevion suente la prolungazion a quemal grad kins veve già udiu duas ga völlig losgelöst. Al debacle perfeit suente cal var a decidiu cal gol de Jonathan ta quente bo provede din foul vid din Vidal Goli da Paraguay.
2: After review, when the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball. Final decision, foul.
0: Las devozes duas VMs eisi stau a fin per la tiara tudest a la fase de gruppa. Ai 1-0 per Paraguay, ai crudaus e la curantinavla da Julio Enciso, cai Havertz a egualizau e la ciunconta